0: تاووز، شابتول، شوخلنى موافق استعمال قلشقى بولودو. Yemeklik arqılıq qoşumçı su toluqlağanda noqul su içişdin zerikiş tuyğusını azaytqılı boludu. Həm də adətdiki suğu seliş turğanda köktat meyvelərdiki su tərkibi hüceyrələgə texamı asan qobul qılınıdı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, bu sahibimizde köz kurgaklaşış ve körüş kuvveti nacar çarçaşını kandak yakşılayımız degen mezmonunda sözlep birimiz. Bugün köpçülükki tavsiye kıladığan sağlamlık adli hareketi de, her günü ettiğen ve keşte ya ki ekranga bir saat karıgan denkeyin közünü küçep yumup, asti üstü kapakını çın çaplap, 2 sekund turup, andın tuyuksuz ediş. Бұны 30 қитім тәкірарлаш тоғырсы да сөзләп беріміз. Экранға ұзақ вақыт тікіліп қарғанда, адам көзі құрғақлашқандәк, етішқандәк, қуалашқандәк ес қылуды. Бұныңдекі ентайын ашқұшлық сәбәп шөке, сіз көз чимчықлы діштін ибарат бұл туғымы қабілетіні ұнтып қалдыңыз. Нормал әхвалда адам минутыға 15 қитімден 20 қитімгіце көз чимчықлы дұды. Әр қитім көз чимчықлатқанда, яш сұйықлықы көз алмысының сұртқы юзіге тәкші сүркіліду. Әмі экранға тікіліп қарығанда, көзіне чимчықлатыш қитім саны минутыға аран 5-7 қитімгіце түшіп қалғашқа, яш сұйықлықы тез парға айлынып, көз алмысының сұртқы юзідегі нәмлік сақлаш қавиді небізлап, көз құрғақлышыш вә чарчашыны кәлтіріп чықырыду. Күчәп көз чимчықлатыш бұл жарияны тәклит қылалайды вә күчәйтәләйді. Яны көзіне чың юмғанда асты үсті қапақла толық үшіршіп, қапақның ғырвекелеке сылықлаш мейі безіні сықышқа ярдан береді. Бұл бәз ажыртып чықарған май яш сұйықлығыны сақлап қалалайды. Көзіне тұйықсыз ашқанда яш безіні рефлекслік қалда көп яш ажыртып чықырышқа қытықлайды. Бұның ұсылы ентайын адды. Экранға қарап чарчығанда кез қылсыңыз, тоқтап көзіңізіні күчәп юмып, қапқыңыздың бүтілләй чаплашқалықын ес қылып, 2 секунд сақлап, андын күчәп етін. Бұны 30 қитім тәкірарлам. Бүгін көзіңіздің құрғақ әм етшіқанда кез қылғанлықыңызда көз дорысы темі тішкі алдырмаң. Алды білән көзіңізіні күчәп 30 қитім чимчықладың. Бұл әрекетін қылып болғандан кейін көз қарчығыңыздың сыртқы юзінің қайтадан юылғанлығыны, сүзіліп нәмләшкенлігін ес қылысыз. Көз дорысы вақытлы құтқызуш болып, көзіне чимчықладыш бәдәнгі сәпленген сылықлаш системісідір. Hürmetlik radio dinleyiciler, emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayının malumat birimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 28'den 40 Celsius gradusqıca. Altayda hava bulutluk, temperatura 19'den 34 Celsius gradusqıca. Çöçekte hava bulutluk bulup azraq yağmur yağıdı, temperatura 20'den 39 Celsius gradusqıca. Qulcıda hava bulutluk bulup keyin yağmur yağıdı, температура 21-40 Celsius градус қыча. Bortalada hava tutuq bolup, keyin qattıq yağmur yağdı.

Температура 22-дан 39 Цельсия градусқача. Қарамайда хава булутлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 24-дан 43 Цельсия градусқача. Күйтінде хава булутлық. Температура 27-дан 41 Цельсия градусқача. Шейхансада хава булутлық. Температура 25-дан 43 Цельсия градусқача. Санжида хава очық болып, кейін булутлануды. Температура 29-дан 43 Цельсия градусқача. Құмылды хава булутлық болып, кейін ечілуды. Температура 23-дан 40 Цельсия градусқача. Тұрпанда хава очық. Температура 33-дан 48 Цельсия градусқача. Көрлі хава очық. Температура 26-дан 40 Цельсия градусқача. Ақсуды хава булутлық. Температура 25-дан 42 Цельсия градусқача. Атүшті хава булутлық. Температура 26-дан 40 Цельсия градусқача. Қашқарда хава булутлық. Температура 26-дан 41 Цельсия градусқача. Хотанда хава булутлық. Температура 27-дан 41 Цельсия градусқача. Үрімчіде хава очоқ. Температура 28-дан 40 Цельсия градусқача. Юқрада ауа райдың мәлімат аңлаттық. Өрметлік радио аңлығыжыла, Шинжан радио телевизия стансысының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығының лағы рахмет, текімі көп мәзмұланы ена, сұлу шытың абонычылар терминаланы түшіріп аңлысаңла болуды.

Үрімчіде хава ұчық. Температура 28-40 селсия градус қыча. Алтайда хава бұлытлық. Температура 19-34 селсия градус қыча. Чөлчекте хава бұлытлынып, азырақ ямғыр яғыду. Температура 20-39 селсия градус қыча. Ғолжыда хава бұлытлынып, қаттық ямғыр яғыду. Температура 21-40 селсия градус қыча. Бортылада хава тұтылып, қаттық ямғыр яғыду. Температура 22-39 селсия градус қыча. Қармайда хава бұлытлынып, азырақ ямғыр яғыду. Температура 24-43 селсия градус қыча. Көйтінде хава бұлытлық. Температура 27-41 селсия градус қыча. Шейханзыда хава бұлытлық. Температура 25-43 селсия градус қыча. Санжыда хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды. Температура 29-43 селсия градус қыча. Құмылда хава бұлытлық болып, кейін ечіледі. Температура 23-40 селсия градус қыча. Тұрпанда хава ұчық. Температура 33-48 селсия градус қыча. Корлыда хава ұчық. Температура 26-40 селсия градус қыча. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 25-42 селсия градус қыча. Атышта хава бұлытлық. Температура 26-40 селсия градус қыча. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 26-41 селсия градус қыча. Хотанда хава бұлытлық. Температура 27-41 селсия градус қыча. Үрімчіде хава ұчық. Температура 28-40 селсия градус қыча болады. Шұбал шамал шығады. Хүрметлік радио аңлығычылар. Шинжан радио телевизия станциясының әтігелі хабарлар программасы бойынша алтыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық. Мухарири Мәдина Мәрдан, Мухаммед Әвәл. Мәсул Мухарири Зулхумар Құрбан. Дикторлары Хасанжан Савыт білән Айнур Мәмет. Шинжан радио телевизия станциясының әтігелі хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Сылу шытен абонетчіла терминалыны түшірсіңіз, техімі көп сәрхіл мәзмұлладың хабардар болалайсыз.

Сүйімлік радио аңлығычы достлар, нөвәтті діл арам мұңлады болыдығыны қырғызчы нақшыладың қырғыз қызы намлық нақша. Қыны бәр ағайсылы.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын

0: Аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda asosiy qatlam qonunchilik kichik punkt nuqtasi madaniyat hayotining zo'r taraqqiyotiga kuch qo'shdi degan mazmunda qitiladi bo'ladi. Qonunchilik orqali qizil yiltiz tomirni qo'g'dab, mulozimat orqali qarmiz iqtisodini jonlantirdi. Ko'ktoqay noyasi Ko'ktoqay bozorli qonunshunoslik jamiyatining asosiy qatlam mulozimat punkt nuqtasi qarmiz sayohat qizil qonunchilik birlashtirilgan yugurma taraqqiyot yo'lida cho'nqir izdinib, qonun mulozimatini sayohat kasb zanjirining har qaysi halqalarigacha uzardi. Altay viloyatlik qonunshunoslik jamiyatining asosiy qatlam mulozimat sistemasidagi ulgu bo'lish sifati bilan bu punkt nuqta yangilik yaratish amaliyoti orqali yangi davrdagi asosiy qatlamning qonunchilik mulozimatidagi mas'uliyati va mas'uliyatchanligini tushundirdi. Zakaz qilish qonun mutaxassislarining qiyin masalalarni hal qilishiga yordam berdi. Yon telefon APP-siga iltimos talablarni kirgizib Торда тикилиб қараб бежириш. Понкит нуқта қонунчилик кучини төвөнгө түшүрүшкө түрткү болуп, қонуншунослук жамияти бир туташ билаллайдыган, көп тармаклар бирлишип аракетлендирген, бүткүл жамият катнашыдыган асасий катламны идара кылыш андисин барпа кылып, қонун мулазимати тору менен толук каплашны ишке ашырды.
0: Халыкара кар тейлиш истирахат районунун ядролук районуна жайлашкан Қойуқ қызыл тарихи асасқа иге бұ пункт нұқты районның пункт нұқты қошылған баш мәсләтчі қызмет механизмға тайынып, қанун-шынаслық жәмейтінің әзалыры, мәқсус вәзіпідіке қалық мұрасәчілері, қанун ақылырдың тәшкілләнген таянч қошынны тәшкілләп құрып, мәмлекет бойынша әң гүзәл мәмір Көктоқай базарлық әділия орнының сабық башлығы Күлән Ашынбек қатарлық саха үлгілеріні тәкіліп қылып, бүтін пәсілік саяхат қанунчылық қапалыты білән тәмілді.
1: Понкет нұқта Көктоқайның қызыл байлығыны чоңқыр қезіп, қызыл қанунчылық тәшвіқат маркісіні ярытып, әмәлі мысалладың лексия сөзләш, нәқ мәйданды мәсләхәт беріш қатарлық шәкілі арқылық саяхатчыларны қызыл мәріниеттін хозурландырып, қармыз құшалықыдың қанғучы бәкірмән қылыш білән білі, қанунчылық тәрбиясыны қобыл қылғызды. Понкет нұқта құрылғандың бұян қанынны мәнзері районығы кіргізіш, содігерлігі еткізіш паалетідің жәмі 24 мейдан қетім қанат яйдырып, тижарат асаси гәудесідің 200-дің артықны, саяхатчы әм амадың 6000 адам қетімдің артықны қаплап, саяхатның юқыры сүпәтлік тәрәқияті үшін мұстәкем қанынчылық асасы салды.
0: Punkt nuqta sayohat pasildagi majralarni to'yiqsiz yuz berishchanligi kuchlik, chetilish doirasi keng, vaqtchiki qisqa bo'lishi alohidligiga qarata tez qabul qilish yo'li ta'sis qilib, bir punkt shaklida kutib olish, bir gavdalashtirib murassa qilib bir taraf qilish, biroqla hal qilish andisini yo'lga qo'yib, kichik majralarni naq maydonda hal qilish, cho'ng ziddiyatlarni bozordan chiqarmaslikqa haqiqiy kapolatlik qildi. Саяхатчы Джи Апэнди өй ижары алған мәзгілдән ижары хақи өсіп кетті сәвәбідін өй игісі Ша ханым білән талаш тартыш қылышып қалды. Понкит нұқты мәсулі Чэн Юэн сот мұрасәчілері мәқсус вәзіпетке халық мұрасәчілеріні башлап арлышып, әм әқтіләп қанун дәстуруға асасан тоқтан пүтімінің қанун күчіні айданлаштырды. Әм ішкі тарапның әмәлі қиыншылықыға таң етібар беріп, ішкі тарапның келішім хасыл қылышыны ілгірі сүрді. Саяхатчы Джоу Апэнди қатарлық үш кіші өйінің әмәлі әхвалі көзілгенге ұйғын кәлмегешке 5 миллион закалет пұлыны қайтыруш мажырасығы дұш келді. Мұрасәчі Күлән Ашынбек тез мұрасә қылыш механизмыны қозғытып, закалет пұлының характері тоқтамны бекар қылыш шәрті қатарлық қанун мұхим нұқтыларыны чөрідәп қануны түшендіріп, даули сөзләп, Ахырда өй игісі 4200 закалет пулыны қайтырып беріп, мажыра муаппық хал қылынды.
1: Азыргы кадар Понкит нукта зидият мажрадын жами 134-ні рәтке тұрғызып тәкшіріп әлкілді. Бұның ішіне саяхатке четішлік мажра 43 болып, мұрасаның муапкетлік болуш ниспіті 90%-ін юқыры болушыны сақлап, еңі дәвірдікі Фыңчау тәжірібесіні жаллық әмәлиеттін өткізіп, Алтай волайтының зидиятні көп мәнбәлік түгітіш механизмінің әмәли нәтижі үнімені намайян қылды. Понкет нұқта заказ шәклідікі дәл жайды мұлазмет қылыш әндейісіні қолынып, заказ қылыш, заказ еліш, заказ әвәтіштін ибарат қанунның мәсләхет беріш қызметі еп қалқысыны бәрпа қылып, қанунчылық тәшвиқатының бастырып суғырыштын дәл жайды теметіп суғырышқы өзгерішіге түрткі болды.
0: Саяхат пәсілді саяхатчылары вән тежарет асаси гевділерінің қанунчылық ехтияжыға қарыта Понкит нұқтырки қызметчі қадымла тәшебізкарлық білән мәнзір районе, айлеви мехманхана саяхат қарханаларға беріп, қануны ұмымлаштыруш тәшвиқаты вә қауіп қатар әскертмесіні қанат яйдырып, тежарет асаси гевділерінің тоқтан маддыларыны қиліплаштырушыға, қанун қауіп қатарының алдыны елішіғі ярдан беріп, саяхатчыларыны қанун бойынша оқуғыны қоғдашқы етекледі. Шынан білен білі дейлі арқылық қануны түшендіруш, нақ мейданды мәсләт беріш, көшмі мұлазмет қылыш қатарлық шәкілләр арқылық қанун білімлеріні етіз еріқ башлары, мәхәлі ойлы аралларғычы еткізіп, амының шләп чықырыш, тұрмыш білен зіш мұнасветлік болған қанун незамланы нұқтылық түшендірді. Чәт, Ирақ, Райуллада езі базарларғы тайынып, мұлазмет нұқтысы вә көшмі мұлазмет понкетінің ұзартып, аммыны өйден чықмайла кәсбе қанун мұлазметіге ерішеш имканетіге ие қылды. Әр бір дәл жайды болған тәдбір, әр бір ұллықлық еткізі шәрікті көктоқай базарлық қанун шынаслық жәмейтінің асаси қатлам мұлазмет понкет нұқтыларының қанунчылық қызметтіні әм аммығы еқылаштырды, әм ұллықлыққа толдырды. Қанун мұлазметіден жәме 224 қытым қанат яйдырылды. Қанунчылық етқады үн-тінсіз тәсір көрістіш давамыда Чегра районды елтіз тартып, асасы қатламны идар қылышны заман ивилаштырушқа әрекетлендіргіші күш қошды. Қызыл асасы білән қар мұз жәліпкарлықығы иге бұ тұпырақта асасы қатламның қанунчылық күші сіжіл күчеп, саяхатчыларны өз өйді тұрғандек тұйғығы келтіріп, аммыны қатыржам яшап, құшал қорам ішләш имкан етігі иге қалды. Қануны тәшвиқ қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хамра программамыздың мұлазмет принципі.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклана иле. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, эле балайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзебездән башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк сұрап қылыштың сақлының.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ойғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноларны әскертуді.
3: Тамақны илми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакыз еп, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.

Қадырлы тоса бүгінгі программымызда төвендік мәзмұларды алтыш беріміз. Гүлін отқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізді қаба найесі чекінген отлақларыны операция қылып, 1 мәрдің 36 килограмм артық құрық от төп алды. Бай найесіндегі 50 мүн модын артық ердікі шейхеті құрыдыған өріклер арқы-арқыдың пішіп үзіш мәзгілге кірді деген мәзмұлар дейқтанары болуды. Қалтыс бейш махирлыр сейпімізді Аптым Райын Бұлчы Мұнавер Коммунистік партия әзасы, Лоп Нахиесі Нава Есінің муавын езі башлықы, Мәт Тұрсын 1-ші сәпті елсіз тартып кәсіплерін күлендіріп, аммығы ришті бағылап, кірімні ашырышқа ярдан бәді. Шейху шәрдікі еңінші дейқан Хун Сәйшия Шинжан үшкінші нөбәтлік дейқан чарапшылар ЕКАЙ сөзләш мұсабықсының 30 яшылықлар ирадылықлар ғұрыпсы бойчы 1-ші дәрелік мұкапатқы ерішті деген мәзмұлар дейқтанлады болуды. Ез егілікі еза дейқаларға алақлар ұшырлар сәйіпімізді, мәмлекетлік езігілік мәсбұлатлары васысшылары мағарат мұсабықсының әл қоғыч мұсабықсы Гуанчжоуды башланды қатарлық ұшырларына алтымыз. Радио аңы ұшырлар. Программыз Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу сұлу шытин абыншылар терімін алды масқадамда ұнатылды, әмді әр вақыт қайтырып аңығылы болуды. Әмді дейқтіңіз программымыздың тәпсілі мәзмұлырыды болсын.

отлықлары Шинжағда әң кәң тарқалған епенші өсімлік түрі. Бірақ, еқінгі илардың бұянын келімат өзгүрішінің кәз кезілеші қатарлық сәбәпләрі түпәйлідің отлықларды чекіп іш көрілді. Бұ мәсілдерге қарта пән тәтқиқат коллектипі шарайлық қарап іш көріп, үйірішілік отлықларыны әсілігі кәлтіріш техники системісіні бәрпа қылып, сортны ілмей ғұрыплаш, гірәләшмі шәкілді ағдырмай толықлап теріш, әркет халтыды озықтың тәңсәш тәзгілдәш арқылық, рестіптік оғытлаш, ерлік әлік сүпәтлік отчөплеріні толықлап теріш қатарлық ядролық вазылеріні мастылаш тұрып, чекінген отлықларыны ұда төт ел дәл жайда әсілігі кәлтіріш түзәшіні қанат яйдырды. Сізіл түрді пән техники арқылық арлышыш, отлық епінші өсімлік топының құрылмысына өзгәртті. Шинжан Бозияр өзләштіріш пәлләр академиясы пән техники мұлазмітті вә нәтижілеріні айландырыш башқарымыздың кандидат тәтқиқатысы Хы Хайшу мұндақ тұныш тұрды. Елмі ел яқшылаш арқылық яу өтчөпләр, зәһәрлік өтчөплерінің игілген нәсіпті зор дәрежді төвәләді. Bacaq ailesi, Pırçaq ailesi dike əlaq sifatlik otçöplərinin iqilgən nizbiti körnərlik açdı. Otlaq ipinci ösümlüklərinin iqizdiki zicliqi və türlərinin molliqi körnərlik yaxşılandı.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлы

Rakabet gücünü aşırış seyitiş yollarını ravallaştırış için yakın kıyılardan bu yan bay nahiyesi işlep çıkartan cayda ayırış, soğuk zincirlik sağlaştırışış, soğudu bazarı kadarlık yürüyüşleşken əsləhə kuruluşdan seçilik küçə etdi, həm gülə, şekerlengen ürkı qatarlıqların en çik pişiklaşın tərəqi qaldırışı pahalı yedəkləb, torda və tor sırtıda köp qıl yol arqılıq seyitişi türkü boldı. Өрік өзвілінған екен бірінші вақыты соғық сақлаш іскілатығы кіргізіліп, ең петі сақылып андын соғық зәнерлік әше оброты арқылық бүтін мәмлекетке бейбасты еткізіліп, шақтың тамақ күстілгечі болған тез депсылаш тұрыш ішқа ашыр олды. Шындақла, ең мейвілеріні екір пәлігі тақаш тұрмай базарға селеш қошылмық қымытына ашырышқа бошылық қалдыр олды. Бай наилік орманчылық тармақларының статистикасыға сасланғанда, бұл ел бай наисының өрік дәріқі өстіріш ұмуми күлімі 73700 моғы еткен. Мұның үшілі әлі сұпәтлік шехіді құрыдыған өрік өстіріш күлімі 50200 моғы ешкен. Базарының сыны қалды да шоғай сұпәтіні өстіріп өнімні ашырыш, зәнжерінің ұзартыш зәнжерінің толықлашқан сізелік күчәш арқылық, бұл 6 мейв

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Үрметлік радио аңғучылығы аңлаватқынала Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейіқтіңіна езі игілікі езі дейіққаларға алақыдар ұшырлады болсын.

0: бір ноқтада әммені бежіріш әндезісіне түнжі қетім ярытып, мал сетіп алған хаман баш қайтыруш, пүтін шәрді қалығаншы қайтырушыне ішқа шұрып, сетіп алған хаман баш қайтырушыне башқы жайда өз ұра итырап қылышыне башламчылық білән ішқа шұрып, бір конопкі білән әқли баш қайтыруш мұлазыметі еңі әндезісіні елгі қойып, бір қетімда бежіріш вақтыне 2 минут ішіге қысқартты. Бір үріш сиясет тәдбірлі саяхатчылықның техімі яқшы, техімі тез тәрәқиятыға түрткі болыплы қалмастын. Техімі мұхимі, Джунгоның юқыр сәвиеде сұртқы ечеветішіне қатты тәуренмей үлгірі сүргелігінің жаллық картинісі ғайланды. Гүзел тәбі мәнзірдің чонқыр мәдіниет асасығыча. Илғар ұл әсләләдің ұзым мүддетлік, мұқим, іждімайы мұйтқыча, дүнияның әр қайыс жайлырдың кәлген саяхатчылы, ечеветілген, өзігі ішініліған, мәдәни, бейхатар Джунгоға өз көзі білән гуахчы болып, Джунгочы заманы вилаштырушының ғайет зор муапақиятларыны әқиқи ес қылды. Чыңдуда испаниялік саяхатчы Педро Гомира көшмі чықым қылышының қолайлықын ес қылды. Гомира мұндақ дейді. Мән бұқетім мәқсус сүченге чоң мүйшік иық көгілі. Ғарбы сүченнің мәнзірсіні сәйлі қылғылы кәлдім. Джунгоды істимал қылыш мені бәхушал қылды. Кочы бойыдекі кичік дукалла, мәнзіргақтыкі мағызылланың әммісі сұртның картысыны бағылап көшмі чықым қылышыны қолайды кән. Кочы айлыныш, тамақ еш, сәпәргі чықышта найт хатыр жәмлік ес қылыды кәміз. Бір қатар қолайлық сиясетлі дөлет алқып саяхат қылышыны техімі қолайлаштырды. Саяхат күштік дөлі тұқұрышының 15-ші 5 жылық планыда 2030-шы жылғыча дөлітіміз саяхатчылығының халықара тәсірі күшіне көрінерлік күшейтіп, чығырадың кіріп саяхат қылыш көлімі вә үніміні үзіліксіз ашырып, чығырадың кіріп саяхат қылыдығаларының саныны 190 миллион адам қетімге жеткізуш отырға қойылды. Саяхатның Джунго образыны намаян қылыш, мәдәнилікті алмаштыруш, өз ара өрнек елішіні ілгір сүрішчі әттікі ролі техімі гәуділенді. Нөветті дөлітіміз халықара саяхатның әң чоң саяхатчы мәнбәсі вә асаслық мәнзіліге айланды. Кәлгісіде Джунгоның ечевітілген дәрвазысы бағансыры кән ечіліп, дүниядекі техімі көп саяхатчының диққытыны тартуды. Ши Цзиньпин мұндақ дейді. Біз халқыра жәмиет білен бірлікте дүниядегі әр қайсы дәулетлердің адамият алмаштырушы, мәдениет юғырышы, әл қалбыны тұташтырушының яңа вазиетіне тырышып яратып, дүния мәдәнилік гүлзарлығыны рәңгарәң гүлләге толдырып, жұшқын хаяти күшке игі қылышны қалаймыз.
1: Станцымыз хәбәри. Гоуян зонлисі Ли Чан 7 айның 20-ші күні Гоуянның даими ішлай йығынының риясетчілік қылып ашты. Yığında mülazimətçiliknin iqtidari, süptini östürüş və su tori, yenici elektr tori, hesablaş küçü tori, yeni bir əvlad xəbərləşiş tori, şəhər yer asti turbu tori, əşya obru tori qatarlıq alt tor quruluşunu təkşürüş əhvali toğrusudiki doklat anlap ötüldü. Bilim mülük hüquqını qoğdaş və onundun paydalanışının 15-ci 5 yıllıq yerik planı qarab çıxıb maqullandı. İctimai kapalı sistemisiga alaqadar xizmetlərini yaxşılaş tədqiq qılındı. 2025-ci yıllıq mərkəz xamçotunun icrası və başqa maliyyə kirim çıxımını iqtisadi təftiş qılışda bayqalğan məsələlərini tüzütüş xizməti toğrusudakı təklif dokumenti anlap ötüldü. Yığında mundaq deb göstərildi. Mülazimətçiliknin tərəqqiyat yoşurun gücünü toliq qozğutub, türgə ayırıb qollash siyasətini mükəmməlləşdirib, türlük çəkilmə və tosalğularını tez tügütüş. İşləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilikdə pən texnikada yenilik yaratış və qımmət yaratışqa küçəb mədət berib, əməli iqtisadqı bolğan tərəklik rolunu yanımı cari qıldırıb, turmuş xarakterlik mülazimətçilikdə əla süpətlik təminləşini küçəb kəngəydib, xəliq amısının köp xıllaşqan, köp qatlamlıq ehtiyacını teximi yaxşı qandırış. 6 tor erik planı quruluşını sistemilik ilgiri sürüb, şara itqa və kəsibki qarab tez yolğu

тәртіптің қарғанда 2016 жылы 4 айда Инфантино тәкліп бәгендін тартып, 2016 жылы 10 айда Халықара футбол бірләшмесі кеңеші рәсми мұзакыр қылып бағалыған. 2017 жылы 1 айда кеңеш Дүния лонқысы футбол мұсабықсының түзілмі өзгертіш лайясыны толық ауаз білән мақұллығанғы қадар пүткіл жәриян тәхминен 9 ай давамлашқан. Халықара футбол бірләшмесі кеңішіде Инфантиноның ұлық вар планы әмеше тосалғусыз болып әмеді. 2021 жылы о 2 жылда бір нөвет Дүния лонқысы футбол мұсабықсы өткізіш ұсылатыны күчеп үлгірі сүрген. Лекен, әр қайс қытталадығы футбол бірләшмелерінің мұсабықы мәнпәетіге иғыр тәсір еткізгелдігі үшін күшлік қаршылық құшырап, ән ақырда кеніш басқұшыдыла тоқтап қалған. Мұшы бұй іш тәсіл қылғанда, еңі бір нөвәтлік Дүния лонқысы футбол мұсабықсы командаларыны көпәйтіш, еніла дәслепкі қадамда муакымы қылыш басқұшыды тұрватыды. Алдыңғы нөвәтлік Дүния лонқысы футбол мұсабықсы командаларыны көпәйтішке 10 елгі екін вақыт кеткен еді. Бұ кетім, яны команды көпәйтішіне 2030 елгі че әмілейләштіріміз дейілсе, бұныңға 4 елмі вақыт қалмады. Шыны алдын көрі велішкі болуду ке, бұ кетім қытыр кішіш чоқым адди болмайды. Яны бір кетім Дүния лонқысы футбол мұсабықсы командаларыны көпәйтіш әмәлгі асса, Дүния футбол экологиясы да яны чоңқыр өзгіріш болуды. Бір тараптан техімі көп Асия ва Африка командалары арзусыны әмәлгі ашырды. Әрқайс командаларының мұсабықыға таярлық қылыш әндізісі шұныңғы әгішіп, тәңшілуді. Дүния лонқысы футбол мұсабықсыды мұ, техімі көп, күтілмеген қалтыс командала мәйданғы келіші мүмкін. Яны бір тараптан дүния бойынша 3-тен 1 қысымға жақын халықара футбол бірләшмесі әзалары жәмиятлерінің футбол командалары рәсми мұсабықыға қатнашуды. Дүния лонқысы алдын таллаш мұсабықсының қымметі төвәлләп кетіші мүмкін. Рәсми мұсабықының дәслепкі мәзгілдегі көріш нисбіті төвәлләп кетіш қауіпіге дұч келеді. Бұныңдың башқа Дүния лонқысы футбол мұсабықсыны тәшкілләш қызметі мұ, мүсілі көрілмеген дәрежеде қиылдышыды. 64 команданы күтіпіліш көлімі, әмді аз дегенді мұ, 16-дің 20-гіче заманыви топ мейданы ехтиячы, кәлгісі де интайын аз сандығы чоң дөлетлердің башқа, ялғыз бір дөлетнің күчігі тайныпла бұ мұсабықыны өткізгілі болмайдығалықыдың дерек беруді. Көп дөлет бірлішіп, бұ мұсабықыны өткізіш өлчен болып қалуды. Дүния лонқысы футбол мұсабықсы командасыны 64-кі көпәйтіш тоғырсыды ке бұ тәкліп, зады футболға ұмымыздік нәп еткізіш арзусы мұ, яки зияды соды тәвәккілчілікі мұ? Бұ әқтіке түркішінің мұқаддымысы башланды. Үрмәтік радио аңғычыла, юқырда Дүнияғы нәзәр программымыз бойыч аңтыш бәдіқ. Бүгінгі программамыздың дикторлары Зүмрәт Ясын білән Абдырсул Абдырийм. Нөвәтчі мұхарері Абдулла Молла. Назаратчысы Бәхтияр Турди.

Қадірлі достан. Алауатқының ла сәнәт сәхнесі программысы. Программызда әр мүлләт қалықының адыр нақшы музыкалары ұзырон ады болу атыды. Әмді ұлық анам намлық қазақ сәнақшын ұзырон ағы сөніміз.

Қадырлы достарымызға ватқаныңыз сәнәт сәхнәсі программасы, программалар милләт халқының адырнақшы музыкалары үзіңіздер болып отырды. Давамлы есіл күйлеріміз үзіңіздер ағы сөйлейміз. Әмді Компартия ұлық ұнамлық нақшыны көңіл арамалы ағы сөйлейміз.

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: Әрі қатарлық әтіраптікі наия шәрләгімі сатқан. Мәсулатлары ихтияжыны қандыр алмыған. Азыр ғашын бұлақ кәнтідікі Жәнубі Америка ақ прау ракі бақмышылық омымы көлімі 450 мо болып, еллік кәсіп омымы мәсулат қымметі 2,800,000 еткен. Ғашын бұлақ кәнті партия ячекісінің шудесі Мажүн ондақ дейді. Біз шорлық ер кәсіпінің ешірін күшіне давамлық чоңқыр қезіп, бақмышылық техникісіні үзіксіз әлалаштырып, бақмышылықты башқұрышыны қейліплаштырып, сетіш еллеріні кеңайтып, бекар қалған ерләріні байлыққа айландырып, өзгечі кәсіпләріні көлемләштіріп, амының кірімінің ашұрышыны даимлаштырымыз. Кент ене саяхатшыларының Жәнубі Америка ақ прау ракі тұтыш шатлығыны өзі бивасты ес қылышы үшін Жәнубі Америка ақ прау ракі бақмышылықы саяхат сынаш районы құрып, езі саяхатшылығының тарақиятыға түрткі болышыны пилалыған.
1: Илгірке үнімсіз қақас шорлық ер муапақиятлік алда өзгечі су мәсілатлары бақмышылық басығы өзгертіліп, өзгечі Аллахидлікі иге қалықны бейтш етекші қылынған кәсіп ұслахаты Бортала областының шорлық районы да қынат яйдырылмақта.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чыллап таң қуяшыны, сәхәр жімжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1,400,000,000 оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

Қадырлы тоса бүгінгі программымызда төвендік мәзмұларды алтыш беріміз. Гүлін отқан езі кәнтілерге нәзәрді сәйіпімізді қаба найесі чекінген отлақларыны операция қылып, бір мұ ердің 36 килограмм артық құрық от төп алды. Бай найесі ке 50 мұн модын артық ердіке шейхеті құрыдыған өріклер арқы-арқыдың пішіп үзіш мәзгілге кірді деген мәзмұлар дейқтанады болуды. Қалтыс бейш махирлыр сейпімізді Аптым Райын бұл жымына бір коммунистік партия әзасы, Лоптына есі, Нава есінің муавын езі башлықы, Мәт Тұрсын 1-ші сәпті елсіз тартып кәсіптілерін күлендіріп, аммығы ришті бағылап, кірімні ашырышқа ярдан бәді. Шиху шәрдіке еңінші дейқан Хунсайшия Шинжан ішкенші нөбәтлік дейқан чарапшылар екай сөзләш мұсабықсының отыр яшылықлар ирадылықлар ғұрыпсы бойчы бірінші дәрелік мұқапатқа ерішті деген мәзмолар дейқтанады болуды.

өлчәмге ятты. Бүгінгі гүлін ватқан езі кәнтілерге назар сәйіпімізді қабан айысының чекінген отлықтың операция қылғалықтың сөзләп берміз.

отлықлар Шинжаңда ән кәң тарқылған епенші өсімлік түрі. Бірақ, еғінгі елардың бұян келімат өзгірішінің кәз-кезлеші қатарлық сәбәптәрі түпәйліндің отлықларды чекіп ішкі өрілді. Бұ мәсілдерге қарта пән тәтқиқат коллективі шарайтқы қарап ішкі өріп, үйірішілік отлықларыны әзілігі кәлтіріш техники системісіні бәрпа қылып, сортны ілмей ғұрыплаш, гірәләшмі шәкілді ағдырмай толықлап теріш, әркет қалтыды озықлықтың тәңсәш тәзгілләш арқылық, рестіптіқ оғытлаш, ярлық әлі сүпәтлік отчөплеріні толықлап теріш қатарлық ядролық вазылларыны мастылаш тұрып, чекінген отлықларыны ұда төт ел дәл жайда әзілігі кәлтіріш түзәшіні қанат яйдырды. Сізіл түрді пән техники арқылық арлышыш отлақ епенші өсімлік топының құрылмасына өзгәртті. Шинжаң Бозияр өзләштіріш пәлләр академиясы пән техники мұлазымытті вә нәтижілерін айландырыш башқарымыздың кандидат тәтқиқатысы Қы Хайшу мұндақ тұныш тұрды. Елмі ел яқшылаш арқылық яу өтчөпләр, зәрлік өтчөплерінің егілген нәспіті зор дәрежді төвәләді. Бажақ айылысы, пұрчақ айылысыдік әлі ұспәттік отчөплерінің егілген нізбіті көрінәрлік ашты. Отлық епенші өсімліклерінің егіздігі, зичліқі вә түрлерінің моллықы көрінәрлік яқшыланды.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программы

0: мағынасын аңлышыңларыны қарша алдымыз.
1: Радио аңғучыла. Гүлінің ұватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізді дамлаштырмыз. Тұмыз мәзгілді байна есідеке 50 мың модын артық ердеке шейхеді құрыдыған өрік арқ-арқыдын пішіп үзіш мәзгілге кірді. Өріклік бағлар алтын рәңге кіріп мейбілерінің құш еді әтірапқы таралды. Азыр дәл өл мейбілер мәркәзілік базарғы сілінған мәзгіл. Күн сірік кәскенліш батқан базары қабыт алды да, шу жайдыке бағвәлдер вәсеті білеш қарханлары сүпәтіні өстіріш, сетішіні кен айтыш, зәнжерін ұзартыш арқылық тірішіп шерін кәсіпіне қолуды мұқым тұтты. Әмді бұ әқтеке мәзмұлларын дейқтыңлағы соныңыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Radyo anlıkçılar, hem de Қалтыс бейш махирлері сайыпымыз бойынша Абдым Ралық Мұнавір Коммунистік партия әзасы Лоб Нахиясы Науа Есінің Мауын Есі Башлықы Мәт Тұрсын Мәт Розының 1-сәпті елді

sepige hoş oldu. Ablamın mundak dedi. Bu yıl 30 bin yuvarlık gilas sattım. Kirmem naadi yakışı bu oldu. Setiş kıyım buluş meselesi gidiş gelgendi bu kent kadırları teşebbüskarlık bilen setiş yollarını odunlaştırışkı yardım verdi. Partiyanın yakışı kadırları için köyümüzün rahmet eğitimiz. Partiyanın yakışı siyasetine rahmet eğitimiz. Мәт тұрсыны пішік белі дұғанның қызмет ташыларының әмісі, еті зерік беші парник қоталарының о ел бойы елді стартқан ішқаныз ішкәлікін береді. Пұшқықы қалы тезгегі мейленген, кем кечәкләрі топчан болып кеткен болсы му, о қылчып пәр вақылмай, күн бойы әрқайсы кәнтлердегі ер бүләклерге қатырап, амының ішләп чықырыштығы қиын мәсілеріні нәқ мейданда хәл қылып, амының 5 жолыдегі яқшы ярнамдісігі айланды. Бүгін күнді Навай есінің бағыванчілік күлімі 14 мұн модының көпірекке. Өзгіш дейріқсілік күлімі ешкімі мұғы етті. Езігілік кәспі кооперативтің 20-сі бар болды. Бұл тұр дейқан чарапшыларының 34 күлімі 20 мұн үйендік ашды. Ез кәнтлерінің қияпты, еп еңі түскі кірді. Кәсіплерінің тәрәқият вәзейті күшілік болып, амының бәқт көрсәт күчі сіжіл ашды. Шәрәп білән, Аптым Райын бұчы мұнавер Коммунистік партия әзасы деген намғы ерішкен Мәт Тұрсынның қалби шан шәрәп кеті олды. Зимісілікі бұрыч мәсуліеттің тағдайк еғірліғыны тегімі чоң құрыс қылды. О, мұндақ бүлдірді. Партия әзалырдың әсілі мәқсіде бұрышын башын ақыры әсі чын сақлап, асасы қатламның бірінші сепілісі жел елсі тартып, амені етекіліп өзгеч кәсіплерін тәрәқи қылдырып, кірімні ашырыш жолдарыны кеңайтып, Çin qalib, Çin hissiyat bilan kent aholining turmushini borgan sari yaxshilab, amaliy ishlash, mas'uliyatni zimmiga olish orqali bir kommunistik partiya a'zosining mas'uliyati va qasmini amaliyot ko'rsataman.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılı anavatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programı ise hem de deyiktanlar yezi ilgili ki yeza deyikallarla alakadar uçurlardı bu usulü.

0: Сөйімлі кичік достла. Синжан радио-телевизия станциясының Гүлгүнжила программасын яқтырып аңшыңларыны қарша алымыз. Программамыз яна Синжан радио-телевизия станциясының еңі таратқу, сылушы дейін абонычылар терминалада масқадамды аңлатылыды, әмді әр вақыт ілгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да сылушы дейін абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән риясатчаданла Хамида Қайым.
1: Мәктәп ішчі сұртыда.
0: Кичік досла, язлық татыл мәзгейлі дә құрамығы етмегелләнің бәлгілімігі қылап халда токсиклит миниш мәселесі көп күз береді. Миниш жәрияныда ян телефон ойнаш, қолыда нәрсі тұтыш қатарлық әркетләді ешірін қауіплер көп. Yaqında Dörbilcin Nahiyelik Xalq Sot Məhkimisi quramığı yetməgənlərinin qatnaş hadisi cavabkarlığı macerasını murassə qılıb, yaşlan ösmirlər həm ata-analarğa agahlandırış siqnalı çaldı. 2024-cü ilin 4-cü ayda Dörbilcin Nahiyəsində işləmçilik qılıbatqan Çin Ekiz traktorunu yol boyuğa toxtatıb qoyğan. 15 yaşlıq Van Ekiz, çikicaqlıq toqluq velisipitini haydab yolga çıqqanda, beşini tövən silib yan telefonu oynab, Çin Ekiznin traktorga soqulib ketgan. Van Ekiz yaralanır.

Қош достлар, бұл сахипімізді Туз көл кірбекедекі туз посты қандық барлық келген деген темеда тоқтыл бөтіміз. Кіші достлар, құлықыңлан едің тұтыңлар. Бүгін біз ажайып бір темеді паранлашмақчы. Сілі туз көлге беріп баққан мұ? О ері аппақ, ер юзе қаттық, құдды бір қават ғайет зор, нават ят құзылған ерге оқшайды. Дәстап маңғанда қарас құрыс қылған авас шықыды. Бәзі жайлада яна адамның сайысы түшуді. Лекін, сіле бұ қаттық тұзның зады қандақ пайда болғалығыны аңлап баққан мұ? Ондақта алдырмаңла, біз авал бір

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүс қылайлы.

құрғақ әм еч қандай кез қылғанлықыңызда көз дорысы темі тішкі алдырмаң. Алды білән көзіңізіне күчәп 30 қетім чим чықладың. Бұл әркетін қылып болған дейін кейін көз қарчықыңызның сұртқы юзының қайтыдың юйылғалықыны. Сүзіліп, нәмләшкәлікіні ес қылысыз. Көз дорысы вақытлы құтқызуш болып, көзіне чим чықладыш бәдәнгі сәплән

тура 22-дан 39 Цельсия градусқача. Қарамайда ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 24-дан 43 Цельсия градусқача. Күйтінде ауа бұлытлық. Температура 27-дан 41 Цельсия градусқача. Шейхансыда ауа бұлытлық. Температура 25-дан 43 Цельсия градусқача. Санжыда ауа ұчық болып, кейін бұлытлынуды. Температура 29-дан 43 Цельсия градусқача. Құмылды ауа бұлытлық болып, кейін ечілуды. Температура 23-дан 40 Цельсия градусқача. Тұрпанды ауа ұчық. Температура 33-дан 48 Цельсия градусқача. Көрлі ауа ұчық. Температура 26-дан 40 Цельсия градусқача. Ақсуды ауа бұлытлық. Температура 25-дан 42 Цельсия градусқача. Атүшті ауа бұлытлық. Температура 26-дан 40 Цельсия градусқача. Қашқарда ауа бұлытлық. Температура 26-дан 41 Цельсия градусқача. Хотанда ауа бұлытлық. Температура 27-дан 41 Цельсия градусқача. Үрімчіде ауа ұчық. Температура 28-дан 40 Цельсия градусқача. Юқрада ауа райын мәлімет аңлаттық. Өрметлі радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Техені көп мәзмұланы ена, сұлу шытың абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды.

0: Жаратурлар сығымы бірдәк миллион киловаттын ашты. 10 миллион киловатт дәрежелік алта еңі энергия базысыны пүттіріп, ішкі кірештіріп, Шымалы Шинжаңның шамал электрі, Жәнуби Шинжаңның йорухлық волты, көпхіл энергия өзіра толықлаштын ібарат, ешіл тоқ мәндәсі жайлаштырмысыны шәкілләндіріп, пакыз электр энергияны сижіл, мұқым еткізішіне пұқта капал әтке иге қылдық.
1: Станцымыз қауыры. Шинжаңның арқайс жайларда язлық ашлық сетивілеш қызметі тәртіплік алғы сөрілмәкті. Азырғыча Шинжаңдегі ашлық қарқалары жәмі 2 миллион 100 мүн тонна 2026 жылық еңі бұғдай сетіп алды. Ашлық сетивілешінің ілгірләш әхвалдың қарғанда, бұл ел Ақсу, Қашқар қатарлық ашлық ішіліп шықырдыған ядролық райолар ашлық сетивілешінің авал башылған. Нөвәтті бұл жайларда язлық ашлық сетивілеш отыра ақырқы мәзгілге. Или санжы қатарлық жайлар бесқ мәзгілге кірген. Тарбағатай қатарлық ашлық ішіліп шықырыштыке, ауасы неспәтен соғық райоларда ашлық сетивілеш қызметі омымызлік башланған. Ашлық ішіліп шықырыштыке, ауасы неспәтен соғық районға жайлашқан Дөрбілжін нахия әсіреке ашлық сетивілешіні тізімға алдырған 28 қарқана, 11 сетивілеш нұқтысы язлық ашлық сетивілешіне мас қадамды башлап, азырғыча 27200 тонны бұғдай сетіп алған болып, әр килограмм әла сүпәтлік бұғдайының бағасы бұлтырқыдан 3-1 пұң өскен. Тарбағатай вилаятлык ашлық, яғлық тан гурухи чеклік ширкте кәсби ішлар бөлімінің муавын башлығы Шин Джи Кай мұндақтыды. Азырғыча 4000 тоннадан артық запас ашлық сетіп алдық, дөлетнің өлчіміні қаттық ижра қылып, дәрежені бағаны төвәлі төтмедіқ. Ашлық сетіп алған пұл 24 саат ішіде есабатығы кірді. Янжи нахиясы әла сүпәтлікіне яқшы бағады сетивілеш сиясатыны қаттық әмәлиләштіріп, мұлазымет уақытыны ұзартыш, ашлық сетивілеш жолын көбейтіш, ашлық құрытыш орны білен әқсіз тәмінләш қатарлық халық қолай тәдбірлер арқылық ашлық сетивілеш өніміне зор дәрежеде ашырды. Янжи нахиясы Юңнинг базары Малиян Тән кентінің ахалысы Ғопур Мәхмұт мұндақтыды. Бүгін бір автомобиль бұғдайны әкіліплі саттым, пұл найт тезлі қолымғы тәгді. Статистика қылнешче, азырғыча аптыным район бойычы сетвілінған ашлық мөлчәрдік сетвіліш омыми мұқтарының 60% егілген болып, ашлық сетвіліш қызметі мұқым тәртіплік ілгірліген.
0: Станцымыз мұхбері Донжы Йоң хәвәр қылады. Бұл ел Атаным районның адам күчі байлықы вә ижтимаи капалет тармақлары ішлемчілер базарыны өлчемләштіруш, қилыплаштіруш, кәсбиләштіруш құрылышыны сіжіл алғы сүрді. Нөвәтті Атаным район бойыча 105 ішлемчілер мұлазымет пункті нұқтысы құрып, қызмет үздігічілерге юқыр үнімлік, әла сүпәтлік, ішқы орылаштіруш мұлазымет субси хазырлап бәрді. Атаным районның ішлемчілер базары 2026 жылық мәқсус түр палиді еқанда Атүш шәхри ішлемчілер базарда өткізілді. Шу жай вә әтраптеке жайлардеке 228 адам ішлеткүчі қарқана топленіп, 3100-дің артық іш орны білен тәмілері. Атүш шәхрдеке қызмет үздігечі Барчынай Нәзір мұндақтыны. Палият мәхәлімізділі өткізілді. Ираққа беріп қызмет іздімсен мұ болуны. Нәқ мейданда пікір алмаштырып, муаппық іш орны таладым. Атүш шәхрине ішлемчілер базары қызметчі тәкліп қылыш палиетіні даимлаштыруш, іш орныны ұдыллаштыруш мұлазымтыдың башқа, ятақ, емек ішмек, техника махарет бойыча тәрбиелеш қатарлық, халыққа қолай мұлазыметіні юрішләштіріп, елға қойып, шу жай вә әтраптеке амының ішқы орылышыға 467 мың адам қетім ярдан бәрді. Атаным районының һәр кайсы җайлары яна эшләмчеләр базарының рәкәмлек әхли иктидарлашкан мулазмат әндәзәсе үстидә фаал изләнде. Үрүмчи шәһри алта өлчәмләшкән үлгелек ишкы урынлаштыруч үтәнгә AI ишкы урынлаштыруч бер гәвдә машинасы акыл экран сәпләде. Хезмәт издигүчеләр салма кылыпла иш урынын тәкъшүрәләйди. Үрүмчи шәһәрдәге хезмәт издигүче Әршидән Әркин мондахтыды. Хызметчі тәкліп қылыш үшчөрі, қадымлар үшчөрінің әмісіні бұ өттәңдай көргіл боладыкен, әқиқи шәншіліккен. Avtonom rayon bu yil ishlamchilar bozorining yuqori sifatlik taraqqiyotini olg'a surish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikrini e'lon qilib, to'liq qoplagan mulozimat sistemasi barpo qilishni tezlatishni oydinlashtirdi.

Қадырлы тоса бүгінгі программымызда төвендік мәзмұрларды алтышып еріміз. Гүлін отқан езі кәнтілерге нәзәрді сәйіпімізді қаба найесі чекінген отлақларыны операция қылып, бір мұ ерінің 36 килограмм артық құрық от өп алды. Бай найесі ке 50 мұн модын артық ерді ке шейхеті құрыдыған өріклер арқы-арқыдың пішіп, үзішіп мәзгілге кірдейдіген мәзмұрларды иқтанары болуды. Қалтыс бейш махирлыр сәйіпімізді Аптым Райын Бұлч Мұнавер Коммунистік партия әзасы, Лоп Нахиесі Нава Есінің муавын езі башқы, Мәт Тұрсын 1-ші сәпті елсіз тартып кәсіплерін күлендіріп, аммығыр ішті бағылап, Кірімні ашырышқа иартан бәді. Шейху шәрдіке еңінші дейқан Хун Сәйшия Шинжан үшкенші нөбәтлік дейқан чарапшылар екай сөзләш мұсабықсының отыр яшылықлар ирадылықлар ғұрупсы бойчы 1-ші дәрелік мұкапатқа ерішті деген мәзмұлар дейқтыңады болуды. Езі егілікі езі дейқаларға алақдар ұшырлар сәйіпімізді мәмлекетлік езігілік мәсбілатлары васысшылары мағарат мұсабықсының әл қолғыч мұсабықсы Гуанчжоуды башланды қатарлық ұшырларына алтымыз. Радио Амы ұшырлар. Программыз Шинжан Радио Телевизия Станцының еңі таратқу сұлу шытин абыншылар терминалды масқадамда ұнатылды, әмді әр вақыт қайтырып аңғылы болуды. Әмді дейқтіңіз программымыздың тәпсілі мәзмұлырыды болсын.

отлықлар Шинжаңда әң кәң тарқалған епенші өсімлік түрі. Бірақ, егінгі елардың бұян келімат өзгірішінің кәз келеші қатарлық сәбәпләрі түпәйліндің отлықларды чекеніш көрілді. Бұ мәсілдерге қарта пән тәтқиқат коллективі шарайтқы қарап іш көріп, юрішлік отлықларыны әзілігі кәлтіріш техники системісіні бәрпа қылып, сортни ілмей ғұрыплаш, гирәләшмі шәкілді ағдырмай толықлап теріш, әркет халтыды озықлықтың тәңшәш тәзгілләш арқылық, рестіплік оғытлаш, ярлік әлік сүпәтлік отчөплеріні толықлап теріш қатарлық ядролық вазитлеріні масылаш тұрып, чекінген отлықларыны ұда төт ел дәл жайда әзілігі кәлтіріш түзәшіні қанат яйдырды. Сізіл түрді пән техники арқылық арлышыш отлық епенші өсімлік топының құрылмасына өзгәртті. Шинжаң Бозияр өзләштіріш пәлләр академиясы пән техники мұлазмітті вә нәтижелеріні айландырыш башқарымыздың кандидат тәтқиқатысы Хы Хайшу мұндақ тұныштырды. Елмі ел яқшылаш арқылық яу от чөпләр, зәһәрлік от чөплерінің егілген нәсіпті зор дәрежді төвәләді. Бажак айлесі, пұрчак айлесіндік әлі аспәттік от чөплерінің егілген нәсіпті көрінәрлік ашты. Отлық епенші өсімліклерінің егіздігі, зичліқи вә түрлерінің моллықи көрінәрлік яқшыланды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычыла. Гүлініватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізін дамлаштырмыз. Томуз мезгилде байнайысыдаки 50 миң модун артық ердеки шейхиде куруйдуган үрк арк-аркыдан пишип үзүш мезгилге кирди. Үрүктүк баглар алтын ренге кирип мейвелеринин хуш иди атрапка таралды. Азыр дал өл мейвелер мерказлык базарга силинген мезгил. Күн сери кескинлешип аткан базарды капты алдыда şu жайдыки багвалар ва сетибилеш карханалары сүпөтүн өстүрүш, сетишни кеңейтиш, занжирин узартыш аркылуу тиришип Şirin kəsbini qoludu muqum tutdi. Əmdi bu vaxtki məzmunlarını deyik tınlağı sonumuz.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.
1: Құрметтік радио аңғучылығын аватқыныңла Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейіқтіңла езі игілікі еза дейіққаларға алақдар ұшырлады бұлсың.